Bikote bat gelautxean, gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandriak.

Bikote bat gelautxean, gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandeiak pentsatzen du zut.